0: Så det hadde vi nå, Emmy, Are Youth på NRK P3. Vi har besøk av Makosir I dag, som ute med albumet Spill for galleriet. Vi snakket nettopp om at du, du spilte ombord på et lasteplan, ja. Stroppet fast, riktig nok, for å hype opp albumet rundt I gatene I hovedstaden. Og jeg synes det litt fascinerende å se at man på en måte må som artist nå om dagen gjøre veldig mye for å hype opp ting.
1: Yeah.
0: Har du liksom, har du en lang liste med ideer om ting du har lyst til å gjøre?
1: Nei, men det blir fort en lang liste med ideer når man liksom sitter og planlegger og drøfter og så sånn, noen var sånn, vi burde ta et helikopter, vi burde fallskjerm hoppe ut av helikopteret og liksom. Ja. Men så tror jeg jo liksom at artister har vel egentlig alltid gjort det, hvis jeg mener, men så har man kanskje blitt litt sånn vant til at, å nei, under korona så var det så lett å bare putte opp TikTok, og så mime litt, og så, hvis jeg mener, men når du ser på liksom historien, så har jo artister liksom laget liv I gatene, liksom.
0: Så. Har du noen ideer som du har vraka? Som bare, som det ble med ideen, men ja. Kanskje vi ikke skal gjøre det?
1: Ja, garantert. Men det ikke en sånn der veldig sånn som jeg kommer på on the top of my head.
0: Nei. Vi har jo en strategi vi har plukket opp. I en av låtene dine, Slem.
2: Ja, okay. Så name-dropper du.
0: Ja, og du neddropper en hyggelig jente, altså. Ja. Litt bitte bare, fordi det min tidligere kollega.
1: Okay.
0: Når du da skal velge radioprogramleder, så går det også for henne, og ikke for noen her. Det synes jeg jo litt ufint.
1: Ja, det det.
0: Det den linja her. Kristine Arsene
2: Ekte brosettig All her kastet blir på deg Blir du sjalu, Jonas? Men det ikke Jonas Bergløv her?
0: Ja,
1: liksom Jonas Bergløv
0: For det går det også her
1: Det hadde gått, ja,
0: ja. Og jeg også boss ass bitch ja,
1: det kommer et album 2, forhåpentligvis en eller annen gang
2: Har du spurt Kristine om hva hun synes om dette her da?
1: Ja, faktisk, jeg satt jo I session Og så hadde vi liksom linje, vi hadde, eneste linje vi hadde på låta var Jeg vet du føler det slem I kveld, babe, Og så var vi litt sånn Ok, hva det folk har lyst til å høre? Sånn, vi tenkte jeg hadde lyst til å lage en sang til damene på en måte, skjønner Og jeg jo ikke chick, så jeg har ikke peiling på hva som kult å synge på et jentefors, eller sånn, skjønner Så jeg ringte Kristine, jeg bare, jo, det for drøyt, skjønner Det var sånn, du må hjelpe meg å skrive det her, liksom. Og så sier hun litt sånn ting, jeg hadde noen linjer som var helt ikke akseptabelt, skjønner og så på slutten så var hun bare sånn, ok, men name drop meg da. Og så la jeg på, så var jeg sånn, vet du hva, jeg skal bare gjøre det, altså. Og så sendte jeg en låta på slutten av greien, lattis. Og så hun, har jeg funnet ut senere at hun trodde at jeg bare kødda, at det ikke skulle ut, du skjønner mener.
2: Ja.
1: Men så sånn to uker før, så var jeg sånn, jo, jeg skal filme en shoot, har du gass på å komme, liksom, fordi, hæ, skal låta ut, og det navnet mitt på, bla bla.
0: Det var veldig gøy å se det legge ut på story her om dagen også, at hun stod og danset sammen med mora si.
2: Men Jonas, da det jo så lett da, bare å få ringt noen og si, kan du name drop meg en låt?
0: Ja, tydeligvis det jo det. Jeg har faktisk lyst til å teste litt. Mm-hmm. Kunne vi ha brukt litt andre navn enn Kristine Andersen?
1: Ja.
0: Så vi har faktisk ikke sett en lista, men du skal få en liste med navn snart, og vi skal faktisk teste om du kan klare å smette inn andre navn I stedet.
1: Ok.
0: Jeg gleder meg. Jeg håper mitt navn på lista.
2: Vi får se.
1: Let's go.